0: Od skupiny Blondie z leta 1996. Niektóre lata je to, iżo jo, to jsem narodzen. Nietko je 7-inčinu do 6-čich, dalecze z nabożnym słowom.
1: Nabożne słowo.
0: Kotoż ma dżęca Maria Bušina z Radworja.
2: 13. oktober je za mnie a mojo manželsko vosibite dżin. Na tutym dniu przed 30 letami spočaso, što jsi 6 let pozdišo przed wutorjom slubiš moj. Chce moj v ľubošči a svirje zromadnje przez živiny kročić. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie stajnje jenoj svunco za naju svečivo, kaž najskere v kužim duvem partnerstve. Dobjach moj, tež ižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju silnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zvjazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto burečiš a zromadnje počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe všetkým tým sobu dať, kot si snano rune dveluja. Nespušče zromadne puč přespiešne, když je rune češko, když so snano vadžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte bo zjazav, nemiel človek nepřemyslene dželič.
0: Dobra i Maria Bušina z Radworja na Božnym Słowie, na roku, a za mojitosti tam niższe je w osady.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pojtaj. Pojtaj, Ludkaj, lečime ku spokodbe. Snano namakame zaso vočinene durje.
1: Ja sem jedne namakav. Spodivne, zo hučne šuli noce durje ne zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Kajki krasne instrument, kulovate brjuch, šešč trunov, doha čenka šija.
0: A po nje može so rejnje dele suač. Zalezu raz hore, po trunah, a netko dele suač.
1: O, to chcu ja tež.
0: Juro, praj raz, čeho da ma gitara tajku vulku džiru bruše?
1: Je cele prozna. Nima ničo bruše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zabe gitara tak rejnje klinčava. Prozne brjuch gitarje tvori rum za rjane polne zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kaj šluža nas nevidža.
1: Dž špirkujš, dž pling, bing, gitaru vidžal, bling, bling. To by žotne bylo. A při piskanju by cela stva puna letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonovych barvach, žółte, aber pink, aby wokoło nas kajš mietelšky letali.
2: Haj, trune so hibaja, a potom so zvuk kajš žoma přes džiru a brjuch gitary poječi.
0: Kajš žoma to klinči dere, nekak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepie do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlubszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

Při Holešowskim hače pola njesłačidła liča jižo 8 let do wičo obstatku spěvatych ptačkov, kotre ptačk so tam najhustšišo jevi, a přesčo so nore v Kulowje čera v jeselachu, votem a išče viace nedom našich pojezdčach zoniče.

0: Ne słońce za naju świeciło, kaž najskiere w kužim dołem partnerstwie. Dobiach moj, tyž hižo niekotre nižiny zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju sönili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vúšo zviazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mě so burečiš a zromadnje počežovacu situaciju rozrysaš. Tute mysle chcú vo sebe šitkým tým sobu dač, koci snano rune dvieluja. Nie spušče zromadne puč přespiešne, když je rune češko, když so snano vádžitaj, abo když matej začuče, so so dale a bole vodsuzbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte Bo zjazal, nemiel človek nepřemyslené dželič.
1: To praje Maria Bušina z Radvoria dženznišim nabožným svoje na roku a zamojitosti radvorskej vosady. Netko je 4 menšiny do 8.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pojtaj. Pojtaj, Ludkaj, lečime kus pokodbe. Snano namakame zaso vočinene durje.
1: Ja sem jedne namakav. Spodivne, zo hučne šuli noce durje ne zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Kajki krasne instrument, kulovate brjuch, šešč trunov, doha čenka šija.
0: A po nje može so rejnje dele suač. Zalezu raz hore, po trunah, a netko dele suač.
1: O, to chcu ja tež.
0: Juro, praj raz, čeho da ma gitara tajku vulku džiru bruše?
1: Je cele prozna. Nima ničo bruše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zabe gitara tak rejnje klinčava. Prozne brjuch gitarje tvori rum za rjane polne zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kaj šluža nas nevidža.
1: Dž špirkujš, dž pling, bing, gitaru vidžal, pling, pling. To by žotne bylo. A při piskanju by cela stva pona letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonovych barvach, žółte, aber pink, aby wokoło nas kajš mietelšky letali.
2: Haj, trune so hibaja, a potom so zvuk kajš žoma přes džiru a brjuch gitary poječi.
0: Kajš žoma to klinči dere, nekak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepie do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlubszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

0: So, und dann muss ich mir nicht Pereira so, dem schaue Publings, dass sie in Namakastenja mir da grünende Erpandenpsycho, alle nennt das, dass sie wie im Joyer Sommer. Wir sind ganz wische, ja, wenn er Pop. Kultura, mia minim sersku pesta wo pschespo nizu. Cesta ulicu jome, našim žišam, to čojni je s dobrem ukojencom, mode žoča, zveno žija se uvinuš, smetse, pschespo nizu, pschesto až jadnu stundu wo lanje ulicu jo, to vižime cesta dost, teke ve knjigvach, ve muzice, abo najavišču, uzeše jos naš kotkofilm Ja jo ze z leta 2002, žasča vet ventojc nora, as zu letzvec helle kenč, to čojnje z feministickiego viženja novo interpretirujo.
1: Vičujo svežen. Ugledaš přemachtana a ja teke.

0: So, und dann muss ich mir an die Pereira so, dem schaue Publikum so sehen, na, man kann ständig mir da grünende Erbandenpsycho, alle nennt das so, wie im Joyer so, ein bisschen, es gibt Zwische, ja, wenn er Pop, Kultura, mir minim sesku pesta wo pschespo nizu. Cesto ulicu jome, našim žišam, to čojni je s dobrem ukojencom, mode žoča, zveno žija se uvinuš, smetse, pschespo nizu, pschesto až jadnu stundu volanje ulicu jo, to vižime cesto dost, teke ve knjigvach, ve muzice, abo najavišču, uzeše jo s naš krotko film, ja jo ze z leta 2002, žasča, vetventojc, nora, a stulec, vec, hele, kenč, to čojnje z feministickego viženja novo interpretirujo.
1: Vičujo svežen. Ugledaš přemachtana a jateke.